0: su ma sauraro da aka kawo karshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu Abdurrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW
1: Tangai da Abdurrahman Hassan yanzu kuma lokaci ne ko kuma in ce fagen naku ne masu sauraro
2: DW wasiun masu sauraro
3: Masu sauraro barkanmu da warhaka Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamina Abdullahi da zan gabatar.